Ashe kuzve bishi bisha ndi zvatinoda kuno kuimba mipo ye Radio Mozambique nguva dziri kufamba zvishoma sekuziva kamunoita kuti tinosimuka muno dzikanga dzaitedzo 11 nezvidimi makumashanu nezvirongo muna aiko zvine zvitomboda izvi.